0: So da dong zhu sa su ne, xue sai zhe ge xue a.
1: Ke shi song zhe?
0: Wo men de mian bao. Wo li liao liao.
1: Hmm.
0: Zhan mie jun po po, ou cheng le xin xia.
1: Kan shi?
2: Hari, ngani tu chi be? Nie kan gua chi chi ge da, ra la gua chi chi ge gui be.
1: Gu chi shi.
2: Ka de bu yong. Dou bian ni cheng yi ge ma xie chu. Ma xie ni, nie ha hu li. Dan cuo be, nui he ma da. Nie kan mo mi ge ya xie du mei gun po bi.
1: Ngai mi ge ba chi du mei gun po chu.
2: Zha. Zhe. Ba ge, mi xie du li.
0: Gong mo su, ou la. Nie liao liao le, song jiao yao xie du mo su.
2: 농조하고도 그래.
0: 네 너 없신기. 매주번에디 말이 인초 왔음기.
1: 왜? 니들 이제 잘 쓰고?
2: 아저 니들 자자고 치모호. 들려 라마 규다.
1: 뭐 중매?
2: 마 진주로 준다 시야유. 니야 마 규다.
1: 그러면 영재 쏘나?

0: Baba.
1: Ne gale takrav gyabze, sodok tenzay diga zungu yu.
2: Shnage sheda je ngui lugu yorba.
0: Baba, sheda nima tenzay sheshe. Nga longa sheme, chabdun shiga shimbiki.
2: Kari chabde, nima ina chumchula dolo nyeda shiguri. Rizu dolo nye lehar shiguibi.
0: Ale, babaran sheda shena, nindri legung lewshe tenzo la, sheda insangwa hilu tsundi marbe.
2: Karsu ore, chamun shemho, rahusda shiguribia, mizu gyuzei kebrda.
0: Matung shu shemho. Cik xie na, nga khonsu le kiong xia chou yu chu.
2: Tisha, tisha, maung gore ta xie mo go. Ta ne su, chum shu xie dang ka chou xio mo yunga, gan bu xiao.
0: Yunga, baba, nye rang ka le yin chou. Xie dang ka xie mo yung, so xiong zhu ya cui di, baba rang ge rogu chie gore ta.
2: Rang nye bu ru ba, nye gyar gyo chie de chi.
0: Si, si.
2: Yine na, zong do le vri la, ge chie kwa su. Rang bu, zhu ri hong ge. Tepsi tangus, rang lama suwe a. Rang bu mi kentre shiri a. Jun tan shira yo shi. Tepsi tangus lebe shigo, dian dian nang da yo ma shi. Mune khen za shi. Bo za ne, lian tun kheb san ma shi bi a. Nga ngu dun shu ska si re.
0: Ji, kheb san yu ma se na, guk bu re.
2: Yin ya da ti zhe zhe de, xie da nipun zhe xie yu ma da. Da ge xie suwe a. Kem kia khar do, tun da yin bu xie yu da.
0: Baba.
3: 对王快不过老师你这就没有人呗你这个月准他有人准他的月的给你讲好多给我们两个细数喂你们也旅途的月过去桑上国家那我们中桑上国家也能你们有人呗卡里桑上国家接下来祝你的接下来给你们第一呢
2: 조진조리 아, 응우역 된다디 정부리베야
3: 더도 TPU도 왜?
2: 네 표디 전시성장 TPU도 표 응우역디 정신에 된 예시베야
3: 아, 말이 네 류다다오라 얍조치로스러비
2: 야 류다다오시베 신다르면 럽지
3: 니 얍조치네 야니더이베야
2: 어, 쉐다 차진 가르쳐줘
3: 차진 추주시도 차진디 치부제마다 류다다오게 향유다 이미 가로 지르주로시 헤 디다다 총부르바 다다쿠니 가로 지구에 가지 라게 미게 토네 마토베 그 전 지르
2: 다르베
3: 어 헤
2: 다다리마소 덴덴네 되어시 예 사무시다 타가르가 단지 찬스 겨주지 여시
3: 타가르가 가르당 그래 지랑스 나기 자진식 되다 뽑아 채워 마지
2: 아지 니 뽑아 가시소 Nye piu mitzi tunxin song zang nye.
3: Rangi piu mitzi tunxin di. Nunji ma do, rangi tuxio dang ba.
2: Aji, di...
3: Wei! Nye rangi xie wii ba. Sao yang zha di.
2: Aji, chu ni da ye xi.
3: Gi me di yin na. Zhu yin da.
2: Oh, zhu zhin, kwa chu ni ba.
3: Rangi xie xia, ang zha xiga zhu yin. Wei, da kha pa mo jib da.
2: Ta yang liu da dao zi nye dhe xia.